0: לך סליחה.
1: קש צסטו פוניש בשעה.
0: כי בך בטחתי.
1: לא בסודו שזה.
0: מודיעני דרך זו אלך. כי אליך נסעתי נפשי.
1: יסמיש מטרי. Ztratím dech, neskrývej přede mnou svůj tvář. Když ráno uslyším v lásce tvé,
0: kdybych chápal
1: tak, jsi má jediná, jediná.